na okosheni Yeriko kasafa Yesu hu se wotwam na hwe obarama bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono nipa no pi ohwe omo hwehwe nyame a na so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwani sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da Eti wose papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sika ni sune yesu ho kɔm de no honhom kɔm ni su kɔm de no ohwehwe yesu ho no ne nipa ban nipa be na ese ohun ni frenia otumuti na ni ohun di bonye ni te se mizakos otumose sano mi wose ka so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbi da ya na da no twa ne ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kɔ hwehwe no no mu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimi ana na o hwehwe yesu ahu ne nipa ban na nso krofo ko no nti ontumi if he said no ya kwetia na dom no dɔso se kius nso ya kwetia Tiso ochini mine kura inipati kuni hunu. Babia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no oko habwa kuhidi niema. Nese oko hivye Yesu padye. Sikani oko asiro dimrika wasi maeleti opentem. What? Oyina chiani sandasi ochia siesa. Sari ebeya asofu kura husu ayeleto. Obake ke kura ruwa ayeleto asofu huna inanibaji. Sene koleshe numu bedu. Zakio situ mrika. Eno okoshuhe Yesu. No okoshuhe bebia Yesu kofano huse duyebisi ho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa Se wakuma mu wukondo nyamia, nyamia hon. Obedani hon edi achro. Se ye pa ni pa, se wubompa, se radi makwa, sorry ache. So me isa cry. Ni asofu uken, ase mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yira nsana meda. Mi ditro, mi ye niye menfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire emprana mi kwe. E radi hon mi mobo. Mi si. Wubompa yese nyame beda ne ho di akyro nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wubafom ansan wo akọ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufrem ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpeje meni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form. Papa na ye kradu. O siye ni wanka se he. Na papa o makromu. Unse miniska niyami ukromanu. Waka sa chire bisaru. Sa mi si form. What? Mi wosiri na si mi si form. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no omo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu

nti mienu na yenum ne asase ne sofo a wofiri nomu mu a Babel hene Nebukadnezar tu wonko Babel nkwa yimu no sanbaaye